edini ye ewade uni ye edini ye ewade uni ye edini ye ewade uni ye edini ye ye fu kan ni ye ko ni ya ba ye fu plane ni ye ko ni ya ba ye traka ko emu ye ko dana ya sorry ebinu mu die o ma sorry ewade ebinu so fu kan so ko e wa ma ye ye ni aya ye ne mom ye ni awa ye na ugusu ye na obekoso ye na ye pai mu kase woni ye hene na woni ye wura ni nyame fufuru bi aka ho ewade ye da wase ewo Yesu Kristo demon.

mu atomwa said ye wasem wa kano me diji die som enu na mede nante enu na mede bo me bra me ne me yire eni ye mama eni ye mama ma eni ye dananom wo ma yawo wo mo eni wo ma fe ne ye bewo wo mo me ne me nuanom eni ye mani yasefo wo ma yawo wo mo eni wo ma fe ne ye bewo wo mo ye nkwa na nyina ye pai fa ho die fa e wo sika semo ye pai fa ho die fa e wo aware mo aware pa mo ye pai fa ho die fa apomudin ye pai fa ho die fa